Mitë din bosë, s'tu vjen dhe të dokë, të vaqë që na fodë. Rimë go kosë, gë sabi futuro, pasatë dhe se shkordë. Pero mon që staj du, jalurë statë të na pokë. E sta vidë gë korë, tu që ka vidë go kosë.